slovenskom znení účinkovali Natália Košová, Judita Bilá, Ondrej Kaprálik, Ivo Gogál, Lucia Šibíková a ďalší. Spolupracovali Preklad a slovenské dialógy Veronika Repčík, zodpovedný redaktor Juraj Drobný, produkcia Ľubka Jiménez, Diana Šebová, Jakub Nekota, Ľubica Megová, Maťo Lišák, technická spolupráca Matúš Ježo, zvuk Miroslav Šibík, réžia slovenského znenia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Pre televíziu Lux vyrobilo Film Story v roku 2026.

0: Dobrý deň. S vašim dovolením.
1: Vítajte, oče. Už som vás čakala. Ak dovolíte, prosím, budeme sa rozprávať po španielsky vzhľadom na politiku nášho konzulátu a rešpekt ku kultúre tejto krajiny.
0: Ako si prajete, pani veľvyslankyňa? V čom vám môžem pomôcť?
1: Dala som si zavolať práve vás, lebo riešim prípad jedného nemeckého občana. A vy mi s tým môžete pomôcť.
0: Som obyčajný služobník Boží. Nerozumiem, ako môžem byť užitočný pre konzulát.
1: Eugen Kurz. Hovorí vám to niečo?
0: Áno, nemecký občan, ktorý bol pár mesiacov nezvestný.
1: Presne tak. A dostali sme žiadosť priamo od berlínskeho arcibiskupa, aby sme prešetrili jeho prípad.
0: Nebolo by logické, aby to riešili iné úrady?
1: Keď Eugena našli, bol vo vážnom stave. Ošetrili ho a hneď previezli do Nemecka. Teraz, keď sa zotavil, chcel by sa vrátiť.
0: Chce sa vrátiť? Veď to, čo sa stalo, bolo hrozné.
1: Ale Eugen tvrdí, že bol zachránený na príhovor svätej Rity z Kaše. Viete si predstaviť, že Vatikán aj arcibiskup chcú vedieť, čo sa presne stalo. Trvajú na tom, aby sme to urýchlene prešetrili a práve náš úrad.
0: Zázrak, o tom som naozaj nevedel.
1: Takže môžeme s vami počítať, oče?
0: Mám povinnosť.

0: ...činnosť voči cirkvi a krajine. Teda samozrejme, že áno. Kedy môžem hovoriť s Eugenom?
1: Podľa všetkého by mal prísť o 2 týždne. Najskôr musíme dať do poriadku nejaké papiere, ale vy môžete vycestovať hneď zajtra. A tak môžeme urýchliť vyšetrovanie. Myslím, že to bude takto lepšie. Aspoň to nebude ovplyvnené samotným Eugenom.
0: Vycestovať? Myslel som si, že je to v meste.
1: Nie, oče, je to dedinka. Kornalina.
0: Kornalina? Veď cesta tam trvá 12 hodín.
1: Oče, o prevoz sa netrápte. Ambasáda sa postará o všetko. Viem, že ste na to tá správna osoba. Prajem veľa šťastia. A prosím, informujte ma o všetkom, čo sa udeje.
0: Ďakujem pekne. Dovidenia.

0: Pán Boh pozdrav.
1: Dobrý večer.
0: Som otec Majer, mám rezervovanú izbu v penzióne na túto noc.
1: Máte potvrdenie?
0: Potvrdenie? Áno, niekde by som ho mal mať.
1: Máte ho či nie?
0: Áno, pozrite, tu je. Nech sa páči.
1: Prepáčte, otče. Viete, bez telefónu musíme byť viac dôslední s rezerváciou. Mohli by ste ostať bez ubytovania.
0: Ale dedina vyzerá, že vymrela.
1: Teraz áno, ale nikdy neviete. Jeden deň je prázdno a hneď na ďalší sa to naplní tými, čo hľadajú, kde by prespali.
0: Prichádzajú cudzinci?
1: Viac, ako by sme chceli. Toto je pokojné miesto. Žijeme z toho, čo si dopestujeme. Koľko dní ostanete?
0: Momentálne neviem. Prišiel som kvôli jednej záležitosti a neviem, koľko to bude trvať.
1: Nech sa páči, kľúče. Pripomínam, že raňajky sa podávajú o 6:30 ráno. Dobrú noc prajem. Vaša izba je tým smerom.
0: Výborne, ďakujem pekne.
1: Ten kňaz prišiel pred polnocou.
2: Povedal ti, prečo prišiel?
1: Lenže tu má neodkladnú záležitosť a nevie, koľko sa zdrží. Zdalo sa, že niečo vyšetruje. Lebo sa vypytoval na dedinu a ľudí, ktorí sem chodia.
2: Vyšetrovať? Tu v dedine? Nejaký kňaz?
1: Počul som, že polícia pracuje v prestrojení.
2: Ty si tým už posadnutý. Určite je to len náhoda, nie?
1: A ešte niečo. Ten kňaz má nemecké meno. Volá sa Majer Blum.
2: Majer Blum? Nehovor o tom. Vôbec nikomu, pochopil si? Ja sa o to postarám. Určite to nie je náhoda. Informuj ma o všetkom, čo sa tu deje. Rozumel si?
1: V poriadku. Pochopil som.
3: Prosím, daj tie vázy na oltár, každú z jednej strany. O chvíľu začneme.
4: Samozrejme, otče.
3: Ďakujem.
0: Pozdrav pán Boh, otec Antonio. Som otec Majer Blum.
3: Otec Majer, teší ma. Ste trochu rozpálený, nie?
0: Áno, verejná doprava tu v dedine nie je taká bežná. Tak som musel ísť pešo, ale očividne penzión nebol tak blízko, ako som si myslel.
3: Rozumiem. Prosím. Ospravedlňujem sa. Nevedel som, že prídete.
0: To áno, zdá sa, že možnosti komunikácie sú dosť komplikované.
3: Áno, typický vidiek. Ale technológia zabíja svet. Veď globálne otepľovanie, rastúca populácia. A Boh nám dal tento pozemský raj. Musíme ho chrániť.

0: spraviť.
1: Možno máte pravdu. Prišiel som na žiadosť Vatikánu, aby som preskúmal jeden prípad, čo sa udial v tejto dedine.
2: Z Vatikánu? Nerozumiem. Veď najzaujímavejšie, čo sa tu stalo, bolo, že rodine Vizakarovej ušli kravy. Bolo to ako z čierno-bielého filmu.
1: Hej, znie to dosť zábavne. Ale prišiel som preskúmať prípad jedného muža, Jugena Kurca. Hovorí vám niečo to meno, otče?
2: Som v poriadku. Prosím, ospravedlňte ma. Vrátim sa o chvíľu.

0: Otec Antonio.
1: Vidím vám na tvári, že máte nečakaného návštevníka.
2: Verte mi, nevedel som to.
0: A čo ste mu povedali?
2: Nič. Doteraz nič. Verte mi.
3: Čo mi to nesmie povedať? Môže mi niekto vysvetliť, čo sa tu deje, prosím?
4: Nerozumiem, prečo toľko tajností. Vari, som urobil niečo zlé?
1: Ide o to, že ten mladý Jürgen Kurz spôsobil veľa problémov v dedine. A pochopte nás, že to nie je veľmi príjemné znova o ňom počuť.
4: Spôsobil problémy? Čo za problémy?
0: Problémy, čo spôsobujú všetci turisti. Prídu so svojou cudzou menou a povýšeneckou nadradenosťou, ale my tu máme zákony a buď ich rešpektujú, alebo musia odísť.
4: Nerozumiem, o akom zločine to hovoríte.
1: Pamätám si veľmi dobre toho mládenca. Prišiel ako všetci na svojom bicykli. Asi tak pred rokom približne. Prichádzajú sa mnohí batôžkári, ale tento bol špeciálny, lebo nikto mu nič nerozumel.
5: Guten Morgen. Mein Name ist Jürgen. Ich möchte etwas zu essen.
6: Bitte.

0: Drink.
1: Drink.
0: Drink.
1: Drink.
0: Drink.
1: Drink.
2: Ivona.
1: Prepáč, o chvíľu príde.
2: Prečo sa bavíš s tým amíkom?
1: V prvom rade, Carlos, môj priateľ nie je amík, je Nemec.
2: Vieš veľmi dobre, že sa mi nepáči, keď sa rozprávaš s cudzincom.
1: Ty nemáš právo so mnou takto hovoriť. Nechaj ma na pokoji.
2: Vravím ti, že pôjdeš so mnou.
3: Gipsy Frieden! Hey! Gipsy Frieden!
2: Čo sa tu robí? Kto to začal? On! Ten mizerný Nemec to začal!
4: Ten opitý Nemec zničil celý bar a viacerí muži skončili tej noci v nemocnici. Na druhý deň dostal príkaz opustiť dedinu a bol vyhlásený za nežiadúcu osobu.
5: To je koniec príbehu. Vidíte, oče? Nie je tu čo vyšetrovať. Je to len problematický opilec, ktorý zneužil našu pohostinnosť. Teraz sa môžete vrátiť a odovzdať toto vysvetlenie tomu, kto vás poslal.
6: Takú nezmyselnú historku som ešte nepočul. Čo je to, čo mi tajíte?
5: Je to pravda, oče. Ak chcete, môžete sa opýtať hocikoho v dedine. Povedia vám to isté.

0: Prišiel som preskúmať zázrak, ktorý sa tu udial podľa mojich nadriadených. Odkedy som prišiel, nikto ho vôbec nespomenul. Ani len pán farár.
1: Prirodzené, oče. Pretože sa to nestalo. Je to len príbeh opitého a možno aj závislého batôžkára.
0: So všetkou úctou voči vám, pán starosta, budem skúmať, čo sa tu naozaj stalo. Či sa vám to páči, alebo nie. Dovidenia.
1: Tento kňaz nám spôsobí ešte veľa problémov, ak zistí, že sa ho môj syn pokúsil zabiť.
2: Chcete, aby som ho zatkol a vyviedol z dediny?
1: Nie. To by bol ešte väčší problém. Povedz ľuďom v dedine, aby mu nedali žiadne informácie. Aby mu zopakovali, že to bol obyčajný problematický opilec. A to je všetko. Je to slovo celej našej dediny proti jeho pozícii kňaza. Teraz choď a nespusti ho z očí.
0: Veď to je neúnosné. Prišiel som, aby som prešetril zázrak a zrazu všetci útočia proti mne. Ako by som bol ja nepriateľ.
3: Pochopte, otče. Ten muž, Jugen, narobil v dedine veľa problémov.
0: Jedna bitka v bare, to nie je žiaden problém. Otec Antonio, veď vy ste dobrý človek, aspoň to predpokladám.
3: Kňaz má povinnosti voči farníkom.
0: Takže určite sa niečo stalo.
3: Nedáte sa odradiť. Toto miesto ukrýva mnoho tajomstiev. Ja byť vami, nechal by som to tak. Ale vidím, že sa to nestane.
0: Ale veď som prišiel preskúmať zázrak našej svätej Rity z Kaše. Nerozumiem, prečo toľko strachu.
3: Nie je to zázrak, čo ich znepokojuje, ale to, čo sa stalo pred...
0: Pred čím? Povedzte mi, oče, čo sa tu stalo?
3: Nemôžem, oče. Nemôžem porušiť spovedné tajomstvo. A navyše, ani ja nie som bez hriechu.
0: Viete, že aj klamstvo je hriech, otče?
3: Neklamal som. Len som odmietol povedať isté veci. Ako ste už vraveli, v tomto zápase ste sám.

0: Dobrý deň, zdravím.
1: Nevedel som, že duchovní môžu piť mimo omše.
0: Áno, môžeme, iba že niektorí to radšej nerobíme.
1: Prepáčte, oče. S čím pomôžem?
0: Vyšetrujem jeden závažný prípad a som si istý, že vy mi môžete pomôcť.
1: Zdá sa, že ste prišli na správne miesto. Veď v bare a v kostole sa vyznávajú zo všetkých hriechov.
0: Potrebujem vedieť všetko o jednom mužovi, Eugenovi Kurcovi. Poznáte ho? Hovorí vám niečo to meno?
1: Eugen Kurz? Jasné. Dobrý klient. Pil veľa piva. Nanechával veľké prepitné.
0: A tiež narobil veľa problémov?
1: Nie. Len rozruch v dedine, ale to neboli problémy.
0: Ľudia hovoria, že jeden večer vyprovokoval bitku a že zničil celý bar.
1: Nič z toho nie je pravda. To, čo sa stalo tej noci, bolo nedorozumenie. Ten chlap, ktorého udral, si to zaslúžil. Na to dievča Ivona zastavila bitku. Myslím, že mal šťastie. Určite by ho zmasakroval.
0: Eugena?
1: Carlosa. Ten Nemčúrik to už mal vyhraté.
0: A neviete, kde by som našiel toho Carlosa?
1: Odtedy sa tu už viac neukázal.
0: A čo Eugen, viete niečo viac?
1: To presne neviem. Lenže ho tej noci zatkli. A z nejakého dôvodu skončil v nemocnici.
0: Výborne. Veľmi ste mi pomohli. Veľká vďaka.
1: Nie je za čo, oče.
0: Počkajte, čo to robíte?
2: Prepáčte, otče, ale nastal problém s vašou rezerváciou a zrušili sme ju. Musíme zavrieť penzión na celý týždeň.
0: To je absurdné. Včera v noci nebol žiadny problém s rezerváciou. A dnes po rozhovoroch s niektorými ľuďmi zrazu nie som v dedine vítaný?
2: Neberte to osobne, otče, musíte to pochopiť. Odporúčam vám, aby ste šli na stanicu. Určite pôjde nejaký autobus.
0: Ďakujem pekne za vaše rady. Dúfam, že som vám nespôsobil žiadne problémy.
2: Neodchádzate?
0: Aj keby som mal spať na námestí, neodídem odtiaľto, kým nezistím, čo sa naozaj stalo. Pekný deň. Ďakujem, že ste ma prichýlili. Myslel som si, že sú pre mňa zatvorené aj dvere kostola.
3: Viem, že budem mať problémy. Ale väčšie by som mal, keby sa biskup dozvedel, že som vás neubytoval.
0: Z čoho máte taký strach? Čo za tým je?
3: Ten muž, Carlos, ten, čo vyvolal bitku v bare.
0: Áno.
3: Je starostovým synom a krstňaťom strážnika. A viete, ako to na dedine...
0: Niečo také som tušil, že miestne úrady boli do toho zapletené, ale nerozumiem, kde sa stal zázrak.
3: Tej noci po bitke strážnik odviezol Eugena z baru. Pravdou je, že mali len monokle pod očami ako po bitke opilcov. Eskortovali ho na stanicu a vysvetlili mu, aby odišiel z dediny.
0: Rozumiem. A čo bolo potom?

0: skutočnosti nevieme, ako prežil tú noc, ani ako sám prišiel až k ambulancii. Ako ste si už všimli, nemáme tu veľa technológií. A podľa toho, čo vraveli, zranenia boli veľmi vážne.
1: Takže sa stal zázrak?
0: To je jediné vysvetlenie, čo dáva zmysel.
1: A aká bola diagnóza? Ktoré orgány boli poškodené? Koľko času strávil v nemocnici?
0: Ak chcete vedieť, ako prežil tú noc, mali by ste sa porozprávať s doktorkou.

Milovaná svätá Rita z Kaše, ty si zachránila toho muža. Prečo sa chce vrátiť? Vary sa nechce pomstiť. Je to správne, že sa snažím zistiť, čo sa stalo? Ty, ktorá si milovala svojich nepriateľov a získala večnú slávu, pomôž mi pochopiť, čo sa stalo.

0: Pani doktorka?
1: Áno.
0: Máte návštevu.
1: Ak to nie je naliehavé, nech príde neskôr. Mám toho veľa.
2: Pani doktorka, prepáčte, ale musím s vami hovoriť.
1: Nemôžem, musím to dokončiť. Ako vám pomôžem?
2: Som otec Mayer Blum, poverený Vatikánom.
1: Amália, prosím, nechaj nás sami.
0: Samozrejme.
1: A nie sú všetci kňazi poverení, oče?
2: Áno, svojím spôsobom áno. Ale ja som poverený preskúmať jeden zázrak.
1: Jeden zázrak? Prepáčte, oče. Ale jediný zázrak je, že sme dnes získali tieto krabice s liekmi.
2: Ja hovorím o prípade Eugena Kurca.
1: Nemyslela som, že ešte budem počuť to meno. Čo chcete vedieť?
2: Všetko, čo sa stalo.
1: Čo chcete zistiť? Hľadáte vinníkov? Lebo ak to tak je, nemám záujem spolupracovať.
2: Pani doktorka, tento prípad je pre mňa viac zložitý ako pre vás. Ja nie som policajt. Som len vyšetrovateľom pre kauzy svätých. Mojou úlohou je preveriť zázrak. Súdiť či trestať nie je v rámci mojej zodpovednosti.
1: Čo chcete vedieť?
2: V tú noc, keď napadli Eugena, ako prišiel až ku vám? Veď údajne bol veľmi vážne zranený a ulice boli prakticky opustené. Ako mohol prísť?
3: Nemocnica.

0: Bože, Amália! Amália, choď po nosidlá! No tak rýchlo, choď po nosidlá! Amália, ponáhľaj sa! No tak, ponáhľaj sa!
1: Neviem, čo bolo ťažšie. Udržať ho pri živote, alebo ho zdvihnúť na nosidlá. Vnútorné krvácanie. Perforácia žalúdka. Tohto mladíka oče dobodali úplne príšerne.
2: Čo spôsobilo to, že na ňo zaútočili tak zúrivo?
1: Neviem, oče. Ale pravdou je, že ten chlapec bol najkrajší v dedine. A všetky dievčatá boli doňho zbláznené. Predovšetkým Ivona. Ona bola tá, ktorá si ho získala. Mm-hmm.
3: Setereom.
2: Baum.
3: Setereom. To naozaj je tak ťažké povedať strom. Opakuj po mne. S-trom.
2: S-trom.
3: Výborne.
2: S-trom.
3: Aha.
2: Kvet. Kiss.
3: Kiss? A to čo znamená?

0: Jürgen? Jürgen! A ty si ma nastrašil. Opatrne, opatrne s obrazmi. Skoro. A pekný však.
1: Kis?
0: Nie kis. Teraz rýchlejšie, rýchlejšie.

0: Neviem, či to dievča bolo preňho to najlepšie alebo to najhoršie, čo sa mu mohlo prihodiť.
1: Prečo to vravíte?
0: Je to ex-priateľka starostovho syna.
1: Carlos.
0: Nevie sa, či to urobil zo žiarlivosti alebo nahovoril svojich kamarátov.
1: Závisť je hrozný hriech.
0: Pravdou je, že sa od neho odtiaľto nevzdialila. A ako žena vám hovorím, že bola skutočne zamilovaná. A ak niekto mohol vyprosiť zázrak, aby bol ten mladý zachránený, určite to bola ona.
1: A kde ju môžem nájsť?
0: V jej dome, na kopci hore, hneď za kostolom.
1: No, ďakujem pekne. Ešte sa uvidíme, pani doktorka.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím. Som otec Majer. Som tu kvôli preskúmaniu prípadu...
3: Prípadu Jugend.
2: Áno.
3: Už ma informovali o vašej návšteve, ale nečakala som vás tak skoro.

0: Ďakujem za prijatie. Neuveriteľné, aká je táto dedina veľká. Vzdialenosti sú obrovské.
1: Dá sa zvyknúť. A ako sa vám darí vo vyšetrovaní s Eugenom?
0: A prečo sa pýtate?
1: Dobre, oče, budem k vám úprimná. Toto miesto nie je pohostinné. A žijeme pod starostovými vyhrážkami. Ak budete pokračovať, spôsobia vám problémy.
0: Takže viete, na čom som? A dopredu sa vám ospravedlňujem, ak aj vy budete mať problémy.
1: Ja už mám v dedine dosť vlastných problémov. Netrápte sa tým. A ako sa má Eugen?
0: Ešte ho nepoznám. Cirkev ma poverila, aby som preskúmal zázrak. Predpokladám, že s ním budem, keď príde do dediny.
1: Chce sa vrátiť?
0: Áno.
1: Tvrdohlavec, ako vždy.
0: On sa chce vrátiť. Opakovane vyhlasuje, že bol zachránený zázrakom. Tu, v tejto dedine.
1: Povedzte mu, aby sa sem nevracal. Tu ho nič dobré nečaká.
0: To je rozhodnutie, ktoré ja nemôžem ovplyvniť. Takže prosím, môžete mi povedať všetko, čo sa stalo. Zaujíma ma, aký ste s ním mali vzťah a čo sa presne udialo v deň, keď ho napadli.
1: Náš vzťah bol výnimočný. Nádherný. Láska na prvý pohľad. Ale tiež to bolo problematické. Tu v dedine ho neprijali. Teda hlavne Carlos.
2: Zakazujem ti, aby si koketovala s tým cudzincom.
1: A odkedy musím robiť, čo ty chceš?
2: Ty a ja sme stvorení pre seba. Ja som tá najlepšia možnosť v tejto dedine.
1: Carlos, ty nie si najlepšia možnosť pre nikoho. Medzi nami už nič nie je a ty to dobre vieš.
2: Ľudia v dedine si rozprávajú o všetkom, čo sa deje v stane. Mala by si sa prestať správať ako pobehlica.
1: Vypadni. Vypadni. Hneď teraz.
2: Dobre. Ale nehovor, že som ťa nevaroval.
1: Hneď na druhý deň mi moja najlepšia priateľka povedala všetko, čo sa stalo. Pani doktorka, ako sa má?
3: Nebudem ti klamať. Jeho stav je kritický. Nemáme ho ako ošetrovať. Nemáme príslušné lieky ani potrebné nástroje, aby sme ho liečili. Nemá veľkú šancu.
1: Nie. Všetko je to moja chyba.
4: Ako počúvam, chcete vypovedať?
1: Carlos ma varoval, aby som sa od neho vzdialila. A nepočula som ho. Ak by som ho nechala, on by opustil dedinu a bol by v poriadku.
4: Veľmi vážne obvinenie. Ste si istá tým, čo hovoríte? Obviňujete z toho Carlosa?
1: Len hovorím, čo sa stalo, strážnik. Chcem ho vidieť.
4: Nie. Teraz nie. Musíte ísť so mnou na stanicu a spísať výpoveď.
3: Pre lásku Božiu, Alcala. Nechaj to dievča na pokoji. Celá dedina pozná Carlosov temperament. Prečo radšej nejdeš vypočuť jeho?
4: Obviňujete dedinského občana.
3: To nebola práca len jednej osoby. Boli viacerí, Alcala. Takže choď radšej riešiť prípad namiesto toho, aby si obviňoval nevinných. Vodí Ivona. Nájdeš ho tam.

0: Áno, to je ono. Poďme.
1: Iste. To nie je spravodlivé. Odpusť mi, prosím. Mala som ťa opustiť. Ale zaľúbila som sa. Musíš byť silný, Eugen. Bojuj o svoj život.

0: 没有原价。
1: Robíme všetko, čo je v našich silách. Ale len zázrak ho môže zachrániť. Hlavne stratil veľa krvi. Čím skôr potrebuje ďalšiu transfúziu krvi?
0: Ponúknem mu svoju krv. Koľko len bude treba. Ale prosím, zachráňte ho.
1: Nedaj sa vtiahnuť do problémov. A sľubujem, že ťa budem o všetkom informovať.
0: Nie si sám, Eugen. Svätá Rita z Kaše je s tebou. Uzdravíš sa. To ti sľubujem. Milujem ťa.

Najdrahšia svätá Rita. Ty si bola matkou. Ty najlepšie poznáš ozajstnú lásku. Ochraňuj Jugena. Zachraň ho.

0: Takže to si bola ty, kto vyprosil zázrak pre Eugena.
1: Bola som úplne zúfalá. Nevedela som, čo mám robiť. Po tom, čo povedala doktorka, som sa mohla len modliť.
0: Svetá Rita z Kaše, naša svetá patronka nemožného. Urobila si správne. Ona najlepšie chápala, čo si prežívala. Ale pokračuj. Čo bolo potom?
1: Tá noc bola najhoršia v mojom živote. Nemohla som spať. Cítila som, že ma ľudia kvôli tomu odsudzovali. Bolo to ako... ako keby ma obviňovali z niečoho, čo som neurobila.
2: Musíš mi povedať všetko, čo sa v noci stalo, Carlos.
3: Povedal som, že si nič nepamätám.
4: Čo to má znamenať? Prídeš do mojej kancelárie obviňovať môjho syna z niečoho, čo mohol urobiť hocikto.
2: Mám výpoveď od mladej Ivony. Vyhrážal si sa jej však.
3: Len som bol za ňou, aby popremýšľala. A vrátila sa ku mne.
4: A to sa nehambíš? Necháš sa zbyť cudzincom. Dovolíš, aby ti ukradol dievča. A navyše ju ideš prosiť, aby sa k tebe vrátila? Čo si to za chlapa?
3: Preto som ho dobodal. Aby som si chránil povesť.
4: Aby si si chránil povesť. Dobrý spôsob, ako si chrániť povesť. S bandou delikventov a ožranou zaútočiť.

0: Silný jeden úbožiak, nie si dobrý na nič.
1: Ty nerozumieš, čo sa deje však. Toto je vážne. Máme smrteľne zraneného cudzinca tu v nemocnici a ty si na vine. Z mesta už určite poslali po teba.
0: Potom to musíš vyriešiť, Alcala. Vyrieš to. Na tých hypisákov na bicykloch často útočia. Nemusel to byť nikto z dediny. A keď zomrie, už vieš, čo robíš s telom. Necháš ho zmiznúť.
1: Ale čo urobíme s doktorkou? Ona počula, čo povedala Ivona.
0: Ty si strážnik v dedine. Je to tvoje slovo. Slovo muža s úradným postavením a zákonom. Proti slovu tej ženy, ktorú všetci videli piť a večer čo večer vchádza do toho cudzincovho stanu.
1: A keď to prežije?
0: A nie je to s ním vážne? Možno bude šťastie na našej strane.

0: Ako si vošla dnu?
1: Mala som zvláštny sen. Snívala sa mi jedna žena. Povedala mi, aby som sa šla o neho starať. Zobudila som sa rozrušená a dvere boli otvorené.
0: Ivona, ako mohli byť otvorené? Veď ja mám kľúče, pozri.
1: Keď som prišla, bolo otvorené.
0: A kde je Amália?
1: Celú noc som ju nevidela.
0: Musí to mať vysvetlenie. O chvíľu prídem.
2: Erbarme dich Gott, hilf mir.
1: Pokojne. Som pri tebe.
3: Amália? Amália? Amália!
4: Dobrý deň, pani doktorka. Ako sa má pacient?
5: Tu som, pani doktorka.
0: Stabilne, ale jeho stav je komplikovaný.
4: A myslíte, že sa zachráni?
0: V tých podmienkach, čo máme, nie je veľká nádej. Ak by bol v meste, bola by väčšia.
4: Takže ho odporúčate previesť?
0: Muselo by to byť v sanitke. Je to dosť riskantné.
4: Buďme realisti, doktorka. V našej dedine nemáme také prostriedky.
0: Potom jediná možnosť je, že tu zostane.
4: Áno, ale táto možnosť prinesie dedine len problémy. Ak cudzinec zomrie, budeme tu mať všetkých novinárov. A riskujeme vyšetrovanie, ktoré nebude príjemné.
0: Neželám si, aby zomrel. Alcalá, robím všetko, čo je v mojich silách.
4: Potom jeho dovolte previesť do mesta.
0: Mohol by zomrieť.
4: To by nebol náš problém, ale ty v meste. A navyše, by ste nemali v životopise uvedené, že ste zlyhali. Myslite na to.
1: Upokoj sa. Uzdravíš sa. A spolu odtiaľto odídeme. Všetko bude dobré.
6: Povedala som, že máte odísť. To, že si dedinský strážnik, ti nedáva právo rozhodovať tu v nemocnici.
7: Toto nie je vaše rozhodnutie. Je tu priamy príkaz od starostu. Ten Nemec odíde živý alebo mŕtvy.
0: Už si to mal všetko naplánované však. Toto nie je obyčajný prevoz, ale únos.
4: Len ochraňujem našu dedinu.
0: Namiesto toho, aby si sa snažil zobrať nevinného a odsúdiť ho na smrť, by si mal odviesť tých vinných.
4: Nebudeš mi hovoriť, čo mám robiť. Poďme.
8: Ak sa čo i len dotknete, Eugena, pôjdem osobne vypovedať do mesta o tom, čo sa tu deje.
4: Si poriadne opovážlivá. Aj ty si v tom všetkom zapletená. Počúvaj, ak ten muž zomrie tu v dedine, ty sama budeš na vine. A teraz všetci
8: ustúpte. Neopovážte sa! Nie, nechajte ho! To nie je nemocnica, páni!

0: pomaly vám vojsť. Nie, páni! Nie! Nestačíte! Prestaňte! Prestaňte!
1: Nie!
0: Povedala som, stačí! Ale ako je to možné?
2: Výborne. To nám uľahčí prácu, nie?
0: Ale tento muž nie je schopný cestovať v aute. Musím ho doprevádzať.
2: V žiadnom prípade. Vy ostanete v dedine.
3: Ja pôjdem. Ako svedok. A tak sa uistím, že dorazí v poriadku do zdravotného centra v meste.
2: To nie je možné. Nie si ani doktorka, ani rodina.
3: Viem dobre, čoho sa bojíte.
4: Len jedna vec mi v tom všetkom nie je jasná. Prečo mladá žena ako vy riskovala toľko kvôli jednému neznámemu?
3: Je ťažké to vysvetliť. Ale bol tam vážny dôvod, kvôli ktorému som ho od tej noci začala viac milovať.
4: Jasné, už rozumiem. Boli ste tehotná. Takže tento chlapček je Eugenov syn? A on to vie?
3: Nie. A prosím vás pekne, nehovorte mu to.
4: Á, Ivona, sú veci, čo sa nedajú skrývať. A toto je jedno z nich. Možno budete mať možnosť povedať mu to skôr, ako si myslíte.
3: O čom to hovoríte?
4: Zavolali mi z ambasády. Eugen sa už vrátil.
5: Chýbala si mi. Ale nemohol som sa vrátiť, kým som nenašiel pokoj v srdci.
3: Nemal si sa vracať.
5: Prečo si mi nikdy nepovedala, že máme syna?
3: Nemala som možnosť sa s tebou skontaktovať. V ten deň, keď sme ťa odviezli do mesta, som slúbila strážnikovi, že ťa nikdy nebudem hľadať. Nechcem, aby sa ti znovu niečo stalo.
4: Eugen, je to také neskutočné. Priam ohromujúce, len málo kto môže povedať, že prežil zázrak.
5: Verte mi, že to tak bolo. Keď som ležal na posteli, nikdy som nebol sám. Cítil som silu modlitby. Napriek tej bolesti, čo som mal. Ďakujem, otče, že ste mi verili. Aj keď to ešte nekončí. Musím ešte niečo urobiť.
3: Čo chceš urobiť? Pomsta prináša len problémy.
5: Niektoré veci sa musia uzavrieť. Nebudeme môcť žiť pokojne, kým sa to nestane.
3: Nenechajte ho samého, oče.
4: Pokojne, Ivona, nič zlé sa nestane. Všetko bude dobré. Lebo v srdci Eugena je už len pokoj.
6: Určite mu Ivona všetko povedala. Nikdy si jej nemal dôverovať. Možno by bolo lepšie riešenie, keby aj ona bola zmizla. Teraz máme len problémy. Ten kňaz nás určite udá.
7: Ako sme už povedali, je to jeho slovo proti nášmu. A my sme zákon.
8: Musíte ma prijať.
6: Ako si sa mohol vrátiť? Nepochopil si, že tu nie si vítaný?
7: Okamžite odiť z tejto budovy. To je rozkaz.
8: Upokojte sa, prosím vás. A počúvajte, čo vám chce Eugen povedať.
6: Všetko je to vaša vina. Vedel som, že vaša návšteva nepriniesie pre nás nič dobrého. Preto u nás cudzinci nie sú a nikdy ani nebudú vítaní, pretože pcháte...
8: Prosím.
5: Chcem vám povedať, že voči vám necítim hnev. Hľadám len pokoj. V tejto dedine som znovu ožil a nie zomrel, tak chcem, aby ste nechali Ivonu a nášho syna na pokoj.
6: A obvinenia?
5: To, čo ste urobili či neurobili, ostane na vašom svedomí. To je všetko, čo som chcel.

0: To, čo si urobil, bolo neuveriteľné. Je ťažšie odpustiť, ako nenávidieť.
1: Chcem ťa poprosiť o odpustenie. Mal som niečo urobiť aj ja, keď si bol v ťažkostiach.
2: Nehnevám sa na vás.

0: Môj život musí pokračovať. Svojím príchodom som urobil dôležitý krok. Táto dedina mi dala skutočnú lásku. Dostal som dar poznať Boha. A mám krásneho syna. Je toho veľa.
1: Už nikdy sa ti neotočíme chrbtom, ver mi.
0: Ďakujem.
2: Chcel by som sa vám poďakovať, pani veľvyslankyňa. To, že som spoznal tento prípad, mi prehlbilo vieru.
3: Ale veď to je barbarstvo. Celú tú ich dedinu by mali zatknúť. Nemecký občan napadnutý ako také zviera. Ako môžete byť taký pokojný?
2: So všetkou úctou, pani. Niekedy nás Boh vychováva nezvyčajným spôsobom.
3: Ale na takéto prípady existuje zákon a nie výchova, otče Majer.
2: Tento zázrak nám pripomína, že pomsta nič nevyrieši, len nás naplňa hnevom a živí sa našou aroganciou.
3: Ale vinníci musia byť potrestaní.
2: A to aj boli. Starostu a strážnika potrestala ich vlastná dedina.
4: Samozrejme, že môžeme vojsť.
5: Čo sa tu deje?
4: Celý rok si nás všetkých klamal. Môj penzión je skoro v strate, lebo som zakázal vstup turistom. A na čo? Len aby som chránil teba a tvojho syna.
5: Za všetko môžete Nemec a farár. Zmanipulovali
4: nie,
5: vás.
4: Nie, Viktor. Si len skorumpovaný egoista. Kornalina ťa vyhlasuje za nežiadúcu osobu. A v mene nás všetkých. Odiď z našej dediny a už sa nikdy nevracaj.
3: A čo sa stalo s Jugenom a jeho rodinou?
2: Ľutujem, pani veľvyslankyňa. Myslím si, že Jugen ako nemecký občan vám môže k tomu povedať viac. Moja práca sa tu končí. Dúfam, že arcibiskup bude s výsledkom spokojný a že odovzdá môj posudok komisii.
3: A neodovzdáte to vy? Myslela som, že bolo pre vás veľmi dôležité slúžiť Bohu a našej krajine.
2: A to aj je. Lenže teraz musím ísť zosobášiť jeden mladý pár a pokrstiť chlapčeka. Verím, že ma chápete. Ďakujem za všetko, pani veľvyslankyňa.
6: Vidno, že sa tu veľa vecí zlepšilo. Ulice sú čisté a dedina prosperuje.
7: Konečne sme pochopili, že máme byť otvorení pre cudzincov a turizmus. Je toho viac. Otvorili sme kurz angličtiny a nemčiny.
6: A ako sa vám darí s Eugenom?
7: Je to výnimočný muž. A nechcel tiaľto odísť, lebo tvrdí, že je tu jeho domov a srdce. Spolu sme otvorili penzión pre turistov.
6: Penzión? Uh-huh. Vedela si, že Jugend pochádza z jednej z najbohatších rodín na juhu Nemecka?
7: Áno, už to viem. Ale on sa nerád vychvaľuje tým bohatstvom. Mimochodom, oče, ďakujeme, že nás zosobášite.
6: Bude to pre mňa česť. Poďme.
2: Predtým, ako začneme tento obrad, sa chcem prihovoriť nášmu mladému páru, ktorý som si výnimočne obľúbil. Títo dvaja mladí ľudia nám ukázali, že hoci nás často žiarlivosť, závisť aj iný jazyk oddeľujú, láska vždy zvíťazí. Láska je našim univerzálnym jazykom. Nech nikdy nezabudneme, ako je dôležité sa o ňu starať. A stále milovať blížneho. Začneme. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Stretli sme sa tu, aby sme boli svedkami toho, ako si títo dvaja mladí ľudia vyslúžia sviatostné manželstvo. Nech tento sviatostný zväzok nič nerozdelí.
8: V slovenskom znení účinkovali Marek Majský, Michaela Šálek-Drotárová, René Jankovič, Ivan Romančík, Ondrej Kaprálik, Lucia Hurajová, Ján Tréger, Pavol Šimun a ďalší. Spolupracovali Ľubka Chiménez, Jozef Kováčik, Jana Mináriková, Maťo Lišák, Filip Šimor, Miroslav Šibík, Cecília Baranová a Iveta Vajsová. Vyrobilo Studio Lux v roku 2018.
9: Aj tento program si môžete pozrieť na našej novej streamovacej službe Cinelu.

Televízia Lux uvádza dokumentárny film Krátke rozprávanie o dejinách spásy. Interpretácia Svätého písma. Cirkev bola od samého začiatku prijímateľkou Svätého písma a starostlivo ho strážila. Dôležitosť cirkvi pri uchovávaní, odovzdávaní a vysvetľovaní Svätého písma vysvetľuje druhý vatikánsky koncil týmito slovami. Boh, ktorý si niektorých ľudí vyvolil, aby spísali dejiny spásy, chcel odovzdávanie zjavenia zveriť cirkvi, ktorú sám založil prostredníctvom apoštolov. Poslanie cirkvi učiť a interpretovať Sväté písmo potvrdzujú niektoré úryvky z Evanjelia. Napríklad, keď Ježiš hovorí apoštolom, kto vás počúva, mňa počúva, kto vás odmieta, mňa odmieta, a keď svätému Petrovi hovorí, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Keď posiela apoštolov, aby šli kázať do sveta, sľubuje im, hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Druhý vatikánsky koncil nás učí, že apoštolské kázanie vyjadrené špeciálnym spôsobom v posvetných knihách má byť neustále uchovávané a odovzdávané až do konca čias. Takže cirkev skrze svoje učenie, život a kult po všetky veky uchováva.

uchováva a odovzdáva vieru. Jednou z úloh cirkvi bolo určiť, ktoré knihy Starého a Nového zákona boli zjavené Bohom. Od prvých storočí bolo dosť nejednoty v západnej i východnej cirkvi ohľadom toho, ktoré knihy boli inšpirované Bohom. Dôkazom toho je text, pochádzajúci približne z roku 200, známy ako Muratoriho zlomok, obsahujúci zoznam kníh, ktoré v tom čase cirkev považovala za Bohom inšpirované. Je odrazom kontinuity Svätého písma od prvých storočí až po dnes. Kritérium použitým na určenie zoznamu kanonických kníh medzi 2. a 4. storočím bolo cirkevné spoločenstvo. To znamená, že knihy boli prijaté prostredníctvom tradície cirkevných otcov, ktorí ich dostali od prvých apoštolov. Tridentský koncil, preberajúc túto jednomyselnú a starodávnu tradíciu, vyhlásil za dogmu viery zoznam kanonických kníh, kánon, ktoré tvoria Sväté písmo alebo Bibliu. Toto vyhlásenie prišlo v reakcii na zmetok vyvolaný protestantskými reformátormi v 16. storočí. Sväté písmo musí byť srdcom teológie, kázanie aj katechézy. Práve z tohto dôvodu cirkev zabezpečila, aby bolo preložené do najrôznejších jazykov sveta. Druhý vatikánsky koncil nabáda každého veriaceho kresťana, aby často čítal Sväté písmo, najvznešenejšie poznanie o Ježišovi Kristovi, pretože, ako píše svätý Hieronym, nepoznať písmo znamená nepoznať Krista. Jediného, kto nás oslobodil od hriechu a večnej smrti, aby sme mohli žiť v sláve a slobode ako Boží synovia.

0: Vstúpte s nami do príbehov, ktoré sa stávajú filmami. Príbehy, ktoré sa dotýkajú srdca a posilňujú dušu. Príbehy s posolstvom, v ktorých je všetko možné. Pozrite si našu pôvodnú filmovú tvorbu na stránke filmstory.sk alebo na cinelux.sk.
1: Vy ste mu povedali, že nechcete, aby zomrel?
2: Každý deň, každá minúta života je dar. Niekedy zdanlivo náhodné stretnutie môže zmeniť životy. Pozrite si príbeh o nádeji, súcite a o sile.

0: Každý deň, každá minúta života je dar. Niekedy zdanlivo náhodné stretnutie môže zmeniť životy. Pozrite si príbeh o nádeji, súcite a o sile okamihu. Poviedku Okamih šťastia nájdete na cinelux.sk alebo na filmstory.sk.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galatianom. Bratia, ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovo má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas a jeho lístie nikdy nevedne, darí sa mu všetko, čo podniká. Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. No nie tak bezbožný, veru nie. Tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Na cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán. Ja ich poznám a oni idú za mnou. Aleluja, aleluja.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša.
1: Sláva tebe, Pane.
2: Ježiš povedal: Beda vám, farizei, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizei, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia. Vtedy mu povedal ktorý si zákonník: Učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš. On mu povedal: Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála tebe, Kriste.
2: Milé deti, milá mládež, drahé sestry, milí bratia, predtým, než sa zamyslíme nad Božím slovom, s takou vďačnosťou pokračujme sa modliť k Pánu Bohu za nášho svätého otca, pápeža Leva IV.

14. ako sme včera oznamovali, tak podstúpil operáciu nejakého uzlíka v plúcach a večer sme už dostali správu, že tá operácia dopadla veľmi dobre, ale že ešte nejakých 7 dní približne bude trvať celý ten rekonvalescenčný proces. A tak veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste na toto nezabudli. A ak ste náhodou zabudli, tá modlitba platí aj dnes pri tejto rannej svätej omši. A osobitne tu z našej bratislavskej kaponky televízie Lux posielame veľa modlitieb, veľa lásky do Košickej arcidiecézy, lebo dnes tam bude oznámené meno nového arcibiskupa. A ďakujeme samozrejme otcovi arcibiskupovi Boberovi za jeho nádhernú službu a predpokladáme, že zatiaľ vyzerá byť v dobrom zdraví, že bude pokračovať aj naďalej svojou múdrosťou, svojou skúsenosťou uprostred tejto vzácnej nádhernej arcidiecézy. Z dnešného Božieho slova pokračujeme, ak si pamätáme sled našich čítaní, v čítaní listu apoštola Pavla Galaťanom. Ako ministrant, nedá mi to tak nespomenúť, sme sa vždycky tak usmievali, lebo my sme počuli, že Galaťanom hovorí, že prečo tým Galaťanom napísal, ale to sú Galaty, teda úplne iné miesto na európskej mape. A v tomto liste, zvlášť v dnešnom úryvku, apoštol Pavol dáva do kontrastu to, čo on nazýva skutky tela a skutky ducha. Pri skutkoch tela môžeme povedať, je tam vymenované všetkých 7 hlavných hriechov a ešte aj iné hriechy, tak ako ich niekedy objavíme aj podľa nášho spytovania svedomia. Smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, sváry a už potom ešte také známejšie žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbory, rozklely, závis, opilstvo, hýrenie a podobné. A potom apoštol hovorí, ale my nemusíme zostať v skutkoch tela. Áno, naše telo, a o ňoho sa potrebujeme starať, ale to naše telo potrebuje, aby bolo vedené duchom, duchom svätým. Preto o našej duši a aj o našom tele sa hovorí, že sme predsa chrámom Ducha Svätého. A teda ako kontrast tomu, čo by nás ťahalo úplne dole a ničilo v nás večný život, hovorí apoštol Pavol o skutkoch ducha. A dáva na prvé miesto čo? Myslím, že všetci uhádneme, že to, na čom pánu Ježišovi najviac záleží, aby v našom živote bolo prítomné. To, čo je tým hlavným prikázaním. Nie? Keď sa farizei a zákonníci pýtali Ježiša, ktoré je najdôležitejšie prikázanie, čo im povedal pán Ježiš? Miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. A preto apoštol Pavol začína týmto. Ovocie ducha je láska a radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Pri vymenovávaní tohoto ovocia ducha som si spomenul na jeden taký príklad, ktorý nám náš kňaz, keď sme boli ministranti, hovoril, že došiel pán do jedného obchodu a zbadal tam ako pokladníka a predávača aniela a s takými veľkými očami sa ho pýtal, a vy tu čo predávate? On hovorí, no čokoľvek len chcete. No, chcel by som mier vo svete, koniec všetkých vojen, koniec nezamestnanosti, aby hlad vo svete bol úplne vymazaný, aby uväznení, zvlášť nespravodlivo, boli prepustení, koniec kriminality. A za chvíľočku ho anjel zastavil. Pane, my tu predávame iba semienka. Že to ovocie Ducha Svätého potrebuje byť dennodenne zasievané, dennodenne zvolené, dennodenne cvičené v nás. A môžeme sa pomalinky preniesť do dnešného evanjelia, kde pán Ježiš sa rozpráva s farizejmi, zákonníkmi. Môžeme povedať ľuďmi, ktorí ho pozorne sledovali. Ale sledovali ho pozorne nie

0: preto, aby si niečo odniesli z toho, čo božský učiteľ učí najlepšie, ale aby ho prichytili v reči. A preto aj im pán Ježiš povedal, darmo vy budete poznať detaily Svätého písma, ak podľa toho nebudete žiť. A preto im povedal takéto výstražné beda. Našli sa takí, ktorí sa mu vysmievali ešte keď zomieral na kríži. Ale našli sa aj takí, ako bol Nikodém alebo Jozef z Arimatei, ktorí prijali ovocie ducha a naozaj potom podľa neho aj žili. Tak, dnešný deň je dňom, kedy chceme zasiať veľa tých semienok, aby ovocie ducha potom bolo čoskoro vidno, ako sa o ne budeme starať. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Na veky amen.

Milí priatelia, v duchovnom živote je veľmi dôležité, aby sme v modlitbe, v meditácii, v duchovnom vedení aj vo svätej spovedi naše vnútorné prežívanie veľmi úprimne vyjadrili slovami. Niekedy je dôležité povedať aj nepríjemnú skutočnosť alebo nepríjemný pocit prežívanie. Niekedy mám pocit, že Boh na mňa zabudol. Naše pocity nevždy odrážajú realitu a sú aj výzvou hľadať hlbšie. Ak sa mi zdá, že Boh na mňa zabudol, nemôžem ustrnúť v tejto otázke a je dôležité, aby som hľadal ďalej čítaním písma, modlitbou, vyhľadaním duchovného vedenia, kňaza, spovedníka, jednoducho niekoho, kto ma vypočuje a kto mi nastaví zrkadlo a kto mi poradí. Boh nám hovorí už našou samotnou existenciou, potrebou milovať a hľadať zmysel nášho života. Od momentu nášho krstu sme online s Bohom, v priamom prenose, živom streame, vníma nás do hĺbky nášho srdca, každý záchvev našej duše, jedinečne a individuálne. Toto je úplný základ, toto vedomie, že Boh ma miluje osobne, nie ako číslo v mase, ale ako konkrétnu, neopakovateľnú, originálnu osobnosť, ktorá nemá páru ani v čase, ani v priestore. Samozrejme, môže sa stať, že prežívame duchovnú suchotu, ako ju prežívala matka Teresa, ako ju prežívala svätá Terézia z Avily. Je to niekedy aj tréning viery, či naša viera stojí len na emóciách, len na emocionálnych odmenách, len na nejakom príjemnom prežívaní, alebo aj vtedy, keď sme sami, keď sa cítime byť opustení, dáme Bohu tú odpoveď, Pane, ja ti verím aj v tejto ťažkej a náročnej situácii. Prirovnajme to napríklad k rodičovi, ktorý učí svoje dieťa chodiť, drží ho za ruky, ale musí raz prísť ten moment, keď ho pustí. A to dieťa musí chodiť po vlastných nohách. A niekedy padne, ale potom vstane, ale ten rodič to dieťa neopustí, je tam stále prítomný. A preto aj v našom duchovnom vývoji nevyhnutne musia byť aj náročnejšie situácie, keď musíme kráčať sami a sami hľadať rovnováhu. Ale cez toto všetko veriť, že Boh ma neopúšťa, že stojí pri mne a ja sa môžem kedykoľvek o ňoho oprieť. Svätá Terézia z Lisieux napríklad prežívala pred smrťou veľmi silné pokušenia opustenosti až ateizmu a napísala si tie slová: Pane Ježišu, ty si moja jediná láska. Lebo v tej situácii, tej duchovnej suchoty, ona urobila ten krok a vyznala Bohu lásku. A práve tie chvíle, keď sa cítime byť vyschnutí, opustení, a my aj tak povieme Bohu, Pane, ja ti aj tak verím, pôsobí v nás Svätý Duch, že napriek tomu, že za to nič nemáme, že za to nič nedostaneme, že sme v tuneli, predsa hovoríme, Pane, ja verím v Tvoje svetlo. Nenechajme sa pomýliť teraz takou veľmi používanou vetou, že bude svetlo na konci tunela.

Lebo Ježišovo svetlo nie je svetlo na konci tunela. Ježišovo svetlo je svetlo v tuneli samotnom, na každom milimetri toho tunela, akokoľvek tmavý by bol. Keď zažívam tmu opustenosti a mám pocit, že Boh na mňa zabudol, je to práve tá chvíľa, keď som na dne a práve na dne sa niekedy môžeme dotknúť vrcholu Ježišovej lásky. Ak sa cítime byť opustení, osamelí a máme pocit, že nás Boh opustil, je dôležité nezostať v tom sami. Je dôležité vyhľadať kňaza, vyhľadať dôveryhodnú osobu, vyhľadať spovedníka, vyhľadať duchovnú osobu, vyhľadať spoločenstvo, aby sme tam znovu reštartovali náš duchovný život a vieru v to, čo hovoria všetky žalmy starého zákona a čo hovoria aj texty nového zákona. Boh nás nikdy neopustí. Boh nás vždy vedie, Boh sa o nás stará a túži potom, aby sme raz pozerali na ňo z tváre do tváre, kde sa nám, ako to hovoríme vo svätej omši, zotrú z očí všetky slzy. A my ho budeme vidieť z tváre do tváre a nebude tam už čas, nebude tam už priestor, bude tam večné teraz vo vytržení nekonečnej lásky s Bohom a pred Bohom. Napokon všetky starozákonné aj novozákonné texty nám znovu a znovu zdôrazňujú, že Boh stojí pri nás a nikdy nás neopustí. V starozákonných žalmoch čítame, aj keby som si pripol krídla zorničky, Pane, aj tam si, aj keby som odišiel veľmi ďaleko do najväčšej tmy, aj tam si, ako moje svetlo. No a v Novom zákone máme nádherný obraz dobrého pastiera, ktorý pozná svoje ovce po mene. Pastier nikdy neopustí svoje ovce, hoci tie ovce nie sú ovečky nejakého stáda, ale sú to jednotliví ľudia. Ešte raz to zopakujem, Boh nás pozná individuálne, osobitne a jedinečne, takého, aký práve sme. Aby nás raz doviedol k sebe, do večnosti, kde ako dúfame, mu budeme pozerať z tváre do tváre a ako to hovoríme aj vo svätej omši, tam sa nám z očí všetky slzy zotrú. Tam už nebude plač, tam už nebude čas, nebude priestor, ale veľké teraz vo vytržení lásky v Božej prítomnosti. Niečo neprestaviteľné, ale niečo, za čo sa oplatí urobiť úplne všetko. Plniť Božiu vôľu, nech to stojí, čo to stojí.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Drahí bratia a sestry, teraz vo chvíľke ticha oľutujme svoje hriechy za uplynulý deň. Vyznávam
1: všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Bohu nášmu.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.
0: Na sklonku dňa ťa úprimne,
3: Stvoriteľ sveta, prosíme, láskavý Otec a náš Pán, stoj pri nás v noci a nás chráň.
4: Len o Tebe nech srdce sní, nech vo sne cíti, že si s ním, aby hneď, jak sa rozhodne, zaspievalo Ti nábožne.
3: Daj zdravie i milosť všetkým nám, veď našu mysel blíži nám. Nech temnú noc aj mrákavý, jas Tvojho svetla prežiari.
4: O to ťa, Otče, prosíme, s Kristom a v ňom sa modlíme.

0: zeme, on s tebou večne živý je, s tebou i s duchom kráľuje. Amen.
1: Bože, buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom. Pane, v teba dúfam, nech nie som zahambený na veky.
2: Vysloboď ma, veď si spravodlivý.
0: Nakloň ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma.
2: Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy.
0: Veď ty si moja sila a moje útočište. Pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
2: Vyvedieš ma zo sídla, čo mi nastrojili. Lebo ty si moja sila.
0: Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Bože, buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom.

0: Z hlbín volám k Tebe, Pane.
1: Pane, počuj môj hlas.
2: Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.
1: Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?
2: Ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť.
1: Spolieham sa na Teba, Pane. Moja duša sa spolieha na Tvoje slovo.
2: Moja duša očakáva Pána večmi ako strážcovia dennicu.
1: Večmi ako strážcovia dennicu. Nech očakáva Izrael Pána.
2: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
1: On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Z hlbín volám k Tebe, Pane. Nehrešte, slnko nech nezapadá nad vaším hnevom a nenechávajte miesto diablovi. Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
3: Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
0: Ty si nás vykúpil, Pane Bože verný.
3: Porúčam svojho ducha.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Do Tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.
0: Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme. Daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka.
1: Pokoj podľa svojho slova.
2: Lebo moje oči uvideli Tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.
1: Svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, Tvojho ľudu.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
0: I na veky vekov. Amen.
3: Ochraňuj nás, Bože, keď bdieme, opatruj nás, keď spíme, daj, aby sme bdeli s Kristom a odpočívali pokojne.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Ty si tichý a pokorný srdcom a ponúkaš svojim nasledovníkom ľahké bremeno a príjemné jarmo. Príjmi naše dobré úmysly a skutky tohto dňa a daruj nám pokojný odpočinok, aby sme Ti mohli ešte lepšie slúžiť, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokojnú noc a vytrvalosť dobrom až do konca nech nám dá Všemohúci Pán.
2: Amen.

Počas druhej svetovej vojny sa slávny americký pestiar Billy Coon viezol v lietadle s niekoľkými hercami z Hollywoodu do Európy. Ich poslaním bolo rozveseliť amerických vojakov bojujúcich na amerických frontoch. Práve leteli nad kanálom La Manche. Bolo veľmi zlé počasie. Lietadlo sa odrazu začalo nebezpečne kývať a strácať výšku. Pilot stratil kontrolu nad lietadlom. Cestujúcich sa zmocnil strach. Iba Billy Coon pokojne vytiahol z vrecka ruženec a vyzval spolucestujúcich, aby sa spoločne modlili. Nevedno ako, lietadlo sa dostalo von z nebezpečenstva a šťastne pristálo.